0: Idag säger jag bara till alla vi pratar med här är det bara att hänga med I svingene för detta detta tåget här, drömmetåget, det tuffer av gårde och med ombord akkurat nu så har vi dig Yvonne.
1: Hej hej.
0: Hej Yvonne, vad driver du med idag?
1: Nej, då har jag hemma och röddar lite för jag är I permission.
0: Åh, oh, gud.
1: Så nå, det blir lite kaos med två små så då måste man ta tak någon gång I.
0: för en superkvinna du är.
1: Ja, tack så då.
2: Alltså, du tar I tak hemma, du rydder, men du sender også inn tips til oss I inboxen.
1: Jeg måtte det, jeg hører på dere hver dag, og når jeg endelig nå kunne bidra, håper jeg, så tenkte jeg å få sende inn en melding og se om det kan hjelpe.
2: Yes!
0: Åh, jeg flekser musklene mine her nå, for jeg ble så utrolig glad, Yvonne. Hva er tipset ditt til oss?
1: Jeg jo sammen med en kjæreste som jobber I jernbanen. Han jo, har jo en del oversikt på prosjekter som gjøres, og de har jo prosjekter over hele landet.
2: Ja.
1: Og så vet jeg det at han har en sjef som heter Gisle.
0: Ja.
1: Og Gisle en sånn, yes, men dette skal vi prøve å få til. Han veldig det på veldig mye. Og han har også mye kontakter rundt omkring, og jeg vet at de har jo lokfører som gjør jobber for de I, både på Bergensbanen og I andre områder rundt I Norge, så kan jo hende at de kunne nesten ha kommet direkte I kontakt med noen som kjører godstog I, på de banestrekningene.
2: Dette fantastisk.
0: Gåsehud av å høre det du beskriver her.
2: Har du nummer til Gisle?
1: Nei, så det da må dere få nummer til min samboer, for han det som da kontakten til Gisle igjen.
0: Ja, men tror du samboeren din blir ikke skremt av at vi ringer, eller?
1: Litt.
2: Men vi får lov av deg å ringe han.
0: Hva sa du nå?
1: Han vet jo ikke at jeg har sendt et tips, så at dere ringer, så det kan nok enda bli litt satt ut, ja.
2: Men du har gitt oss tillatelse til å ringe han.
1: Det har jeg.
2: Ja, men da tar vi det.
1: Jeg tenker at vi som kan hjelpe det, må prøve å kunne hjelpe så godt vi kan da.
0: Ja. Neste gang jeg sliter med å velge mellom lydbok eller podcast, skal jeg heller sette på det du sitter og forteller meg nå, Yvonne, for det det beste jeg har hørt I hele mitt liv. Og så får jo dere I hvert fall noe å prate om rundt middagsbordet I dag, ikke sant?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, herlig. Rydde på videre. Du helt fantastisk. Tusen hjertelig takk, Yvonne.
1: Bare hyggelig. Da skal jeg sende nummeret, ja.
0: Supert. Helt toppers.
1: Ja, greit.

Venstresiden växer I USA och flera demokratiska socialister utfordrar de mer moderata krafterna I det demokratiska partiet. Men vad kämpar den amerikanska vänstersidan för? Vi ska snacka med USA-expert och forskare på UO, Sofie Högestøl, för att bli lite klokare efter att hört lite mer musik.

Mandag där alltså. Här I Punch på P3 och vi är inne I det stora spörsmålet och diskutera om NRK bör vara på TikTok. Och vi lurer fryktligt på vad du som hör på mig om saken. Vi har möjligheten till att eller du har möjligheten att sända oss melding I appen vår NRK Radio med vad du menar om saken. Då kan du vinna en punchcaps och idag är det god chans för att vinna. Så kom din I appen.

Okej då, Adela. Snart för att leverera detta, alltså. Ain't in LA. Och vi ska hålla oss till Norge, rättare sagt Melodi Grand Prix Junior. Jag har själv stått på scenen och framfört en sång om Svele, men jag menar att det finns en bättre topp 3-lista över de bästa MGP Junior-låtarna genom tiderna. Det blev klart igår att Nederland droppar Eurovision igen. De menar att det inte längre är ett neutralt arrangemang. Nu är lei av att se att Eurovision inte fungerar som det en gång gjorde. Så då måste faktiskt se väck ifrån MGP och Eurovision och fokusera på Junior. Där är fortsatt hopp. Och på tredje plats, ja, nu ska vi skru tida helt tillbaka igen till 2005. Det är liksom mellan 2005 och 2004 där bästa låtarna kom, vill jag säga. Detta här det är Charlie med låta Kändisar tillbaka i 2005.

helt sånn der psykedelisk Stranger Things-vibe, sånn den låta her. Men jeg er til vei, mens du får Good Riddance av Green Day innom her på P3. Hei, hei, hei.

Du skal få to låter på å finne ut av svaret og skrive ditt svar på det du tror det mens Anna of the North kommer innom og Sam Fender Olivia Dean. Om 6 minutter så kårer jeg en vinner. Bare heng på en i appen da.

Okej, nu har producent Asli här fått testa cola och Pepsi. Hon klarte jätteriktigt. Så men hon syns den andra var bättre. Hon har alltid varit en Pepsi-jente, men nu har hon byttat till cola, som är lite artigt då.

Det där Olivia Rodrigo. Och gud, jag älskar tempo i den låta. Och det är äntligen klart för ukas tanketisdag, där jag har tagit med mig en tanke som jag har tänkt lite på denna uka, som jag må lyfta till dig nu. Och det är att jag syns så synd i rödgrön färgblinde. Sån 9% av alla män är rödgrön färgblinda. Och så tänkte jag lite på detta då, men visst man är det. Vad gör man när man väntar på röd eller grön man när man ska gå över vägen? Hvorfor har vi gjort rød og grønn til motsetninger? Ting som er bra er alltid grønn, men ting som er dårlig er alltid rødt. Ok, men hva gjør fargeblinde? De skjønner jo ikke det da, de ser jo ikke forskjell. Og så når man kjører bil I hvert fall, når det er rødt eller grønt lys. Hvorfor har ikke vi bare noen andre farger enn rød og grønn I trafikklyset? Når det er 10%, nei 9%, men nesten 10% av menn som er rød og grønn fargeblinde. Jeg bare tenkte litt på det at jeg synes litt synd I det. Fordi når jeg kjører bil, så ser jeg jo på en måte, jeg ser jo ikke direkte på trafikklyset. Og det må jo åpenbart de gjøre da, for å skjønne når de kan kjøre. Så hvis du rødgrønn fargeblind der ute, vet du hva, det hadde vært kult hvis du hadde sendt meg en melding I appen NRK Radio. Fortalt litt om hvordan det her er. Hvordan det å være rødgrønn fargeblind, og forholde deg til det, dette samfunnet som ikke tilpasset deg I det hele tatt. Det jo selvfølgelig verre å være helt blind da. Det skal jeg ikke legge skjul på, så det noe bra. Men I hvert fall kan se. Og så det bra at du kan høre med dine øre. Fordi nå skal vi nemlig høre en banger av de på. Den så banger, banger, banger den også. Det definisjonen av banger. Nå skal jeg si ordet banger en gang til. For dette en banger. Like

Are you? Teddy Swims, Give It On med låta Are You Even Real. Och jag har lyst till att träcka fram en artist från Nordfjordeid som jag bara syns, hon är alltså så charmerande. Hon heter egentligen Anna Kristine Lillestøl Naustdal och går under artistnamnet Anna Lille. 22 år gammal är hon och Nova 12 så sang hon denna sangen på MGP Junior.

heter låta Pytt diamanter upp. Och själv om jag inte råkade höra den på Feelingsfestivalen i Bergen när jag var där i helga, så fick jag ju hört den nu, så det var ju bara helt nydeligt för mig. Och så hoppas jag att det var, att det passar fint för dig också. Vi ska vidare vi, och nästa låt, den går till dig som kanske känner lite att att folk får till massa runt dig, men du sitter igen med en følelse av at du ikke får til like mye. Det er det Randi Oline synger om i låta hennes som heter Late Bloomer, som handler om å, føle på at, kanskje håpe at man blomstrer litt senere, men at man blomstrer en gang.

0: det du håller på med?
1: Ja, för man skruvar på manuellt en och en app, ja, man kan inte trycka sån alla. Nej.
0: Man skruvar på manuellt.
1: Då är det väldigt rart.
0: Det är faktiskt väldigt rart, så jag tror liksom jag hade questionat det, men det hade inte varit en deal breaker. Men mindre det här hade plötsligt skett aktivt i förhållandet att han bytte och lagt massa passord på alla appen.
1: Hade det varit deal breaker då?
0: Ja, då hade det varit deal breaker. För då vet du uppenbart att du skjuler något.
1: Är du personen som är sån, hvis jag känner att du skjuler något så bara är färdig, eller är du sån som vill finna ut?
0: Jag vill finna ut av det.
1: Oh, ja, okay.
0: Jag vill finna ut av om att det är real, så jag hade ju tagit en samtal om det.
1: Ja.
0: Men som regel sånn, så jag har uppfattat såna situationer av män eller kvinnor som är utro,
1: ja,
0: så skjuler de det, och så när de blir konfronterade med det så är det sån nej, det är bara för säkerhet, det är bara för säkerhet.
1: Mm.
0: Men så har de egentligen som jag sa 5 other side hosts.
1: Ja, det är det.
0: Och så hur ska jag vara helt 100% säker då? Och hvis inte jag är helt 100% säker, hur kan förhållandet bli bra?
1: Ja, yeah, that's true faktiskt.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.